پیچیده پر دود مغزم سمتران نوبیاس ته حرفم پس هستن جاپون پا بذارن کسایی که ردن کار رامون تو آسمون داره لبخند میزنه هرچند سردم رفتم یه تنه قلبم یه سره تند و تند و تند میزنه تشنه کارو عقرب ساعت خورد و برد و تایم و کشتن دیدی در حدم نبود نیستی پس جنگم خوابید تابید نور به دنجامه پکو خالی حالی کردیم که توی رویاهاتم جاشنی فانیم وقتی که همه چی خوب رو روال عالی خامیم پخته بشیم که قد بلاتون نابیم گلی نه ولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی.

چه حس خوبیه وقتی آسمون تابی نیست بار دوده رنگ و آرنگالی. چه حس خوبیه وقتی جنگ نداری با آدم های دورت با هیچگی فرقی نداری. پله پله بالا رفتیم درد کشیدیم ما هرچی داشتیم دادیم واسه کار.